Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: manusia mah ayah mimiti na ayah tungtung na ayah lahir jeng ayah maut kitu kersaning numah kawasa nyiptakeun alam dunya jeng saeusi na teh kitu geulis ieu teh nyanya abdi oge nyaksian jeng karasa ku sorangan hirup teh teu ujug-ujug gede kieu atuh panginten bi nya teu ujug-ujug sagede kieu tapi reutik heula bodo heula memeh gede budak heula tapi naon geulis naon tapi ari keur orok saha anu ngalahirkeun abdi bi
1: cek Dayang Sumbi geus bok deui bae nanyakeun anu kitu
0: ih nya anu ngalahirkeun hidup mah atuh nya tuang ibu eta teh
1: cek Bi Umi
0: har ari Bi Umi saha lain indung abdi.

anu dipipindingan ku silim sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun ku jamalinuhung silip sinir siloka sasmita jeung simul

Ja. Hing. Prostomok. Prostomok aja juar. Nyangakeun ye ka Bapak Kepala Desa Tegaluar. Ketua KNPI ongkoh teteh. Ulu jeung Sumping. Sae. Dah.

0: Aswatama putra Narasidurna anu kiwari nuju kaedanan tur kabungbulengan ku ieu Dewi Nilaningrum. Iya inggih. Atuh hariwang ieu Durna kaputra lajeng wae lumampah sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan.
1: Tuh, iya inggih.
0: Atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureuhkeun tina kacape lumampah. Tindak gendingannya pun waladana.

0: yo no jeje esta putrilla.
1: Una,
0: tenipikeun awewe na paok paing geuleukeun.

0: tam, tenang tam, tenang tam. Naon sabab hidup teh loba dulur?
1: Seur nu ngarojo.
0: Marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu.
1: Angin-anginan.
0: Padahal para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh.
2: Jelas.
0: Ha? Teu kuper teuing mang teh hirup teh.
1: Teu. Tak seur nu ngarojo
0: teh. Tah ayeuna atuh sadayana nuhun. Urang parantos pepes kesang, urang lajengkeun nyaeta deudeuheus ka sang panita. Tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh. Urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngageunyas. Urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi. Urang sami-sami deudeuheus ka eta sang panita. Aswatama anaking jimat awaking basa mah mulung tanjung rebun-rebun. Ya. Wayahna eta minyak anu meunang nyampean tadi semerotkeun kana kelek.
1: Meunang nyampean komat eta aya sarareungit. Udud.
0: Udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean. Wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut.
2: Anu ti pahaji apa
0: mantap. Eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati pahaji Mustofa.
1: Jeung kan pasok aja.
2: Bahadi Ade Dharma weh
0: teh. Wayahna
2: manehna teu tah.
0: Pake tah.
3: Bae.
0: Sugan jeung sugan.
1: Kepoh.
0: Dijabah kepoh-kepoh ka unggal madhab.
1: Ka unggal juru.
0: Sakenyot kepohkeun ka belah kidul, sakenyot kepohkeun ka belah wetan.
2: Heh. Bukeun ka kolot, kulit seseup sabareh.
0: Sakenyot deui kepohkeun ka belah kidul, ka kaler mentong. Ieu. Tak itu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun.
3: Mangga
0: ya ya ya ya ya ya. Urang ngahaja dongkapan eta sang panit

Para satri geningan itu tamu teseueur cing di sanggar prangatan sayogikeun tempat. Naheur sae, naheur sae. Enggeh, bangga.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teh papadana bunga anak nuka giri-giri ngajegirna gunung gede jeng cikurai masih keneh lebih gede ka bunga bibi gelis nuhun nyai nuhun gelis anak cik matareka bibi teh ayah tapakna ayah hasilna naon rupa nu dipelaku bibi diwari geus ceri kalawan subur alus buahna leubeut baris gede gunana pikeun hirup jeung kahirupan muga-muga singna salawasna geulis
1: ceuk Bi Umi bari ngalima Cipanon beki juuh tapi Cipanon kabungah ari lawon dikekeuweuk dideukeutkeun kana dada harita teh kitu geunem caturna antara Dayang Sumbi jeung Bi Umi geus teu asa jeung jiga lantaran kanyaah Bi Umi ka Dayang Sumbi geus teu nilam najan saeutik sarua jeung kanyaah hiji anak ka indungna kitu deui sabalikna Dayang Sumbi mi kanyaah mi kaasih mi kadeudeuh mi hormat ka Bi Umi cara ka indungna sorangan dua jalma sirih asih ngadatangkeun kasukaan lahir jeung batin katengkleman hate anu lain saeutik tak itu kaayaan Bi Umi jeung Dayang Sumbi harita teh padahal apan urang perantos kauninga yang Dayang Sumbi teh nyaeta hiji orok anu kapanggih di jero leuweung karayan disangakeun ku Kang Jeung Raja oge dikukut ku Bi Umi dipercayakeun ka Bi Umi pikeun ngasuhna ngatik ngadidik ti leutik kocapkeun Dayang Sumbi satuluyna ka wasasari rai poe teh taya deui nu dipigawe iwati ninun sarua jeung kaum wanita sejena nu aya di nagri Galuh kabeh kitu kabeh rata bisa ninun dina mangasana keur ninun sakapeung bari ngawih ngahariring sakapeung bari ngaji diri maca awak ngejah raga nginget-nginget lalakon jeung riwayat hirupna pribadi sakapeung sok dibaturana ku Bi Umi anu bela satia rela ngorbankeun sagala rupa napikeun kapenting.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacariyos. Disalabeting pertapan anu kasebat pertapan Utarayana Gopa. Hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh. Resi anu parantos sugih ku pangarti. Ari kakasihna teh nyaeta Resi Padmanaba. Anu kalaresan pisan dina waktu ayeuna permagantian putra siswa kakasih Raden Narayana.
1: Putrana Prabu Basudewa Raja Mandura. Tungkul hamari keludat jimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Unirahangan dikakau daling lisan.
2: Kap kadie kaharip kasep Narayana anakula.
0: Adah. Kauladun amat. Unyuk sumanga purwa panjenengan ama kersani malan aya pikersan naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun.
2: Oh syukur kasep. Kieu sabenerna mah disaur dina waktuna diundang dina mangsana teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Tansah diajeng-ajeng kaulanun.
2: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan. Manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karadapan.
0: Dah, telepat kaulanun.
2: Seperti anu karanapan ku diri hidup, timimiti hidup dipihapekeun ka kula ti burei tug nepi ka ayeuna geus remaja putra.
0: Teu pina damel kaulanun.
2: Geus loba pangarti anu geus kapimilik, pangabisa anu geus kapibana, elmu anu geus katimu ku hidup. Payus lamun disebut kayungyun. Ama reus nutaya papadana kalayan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tur kanyataan yen hidup teh sasati ye tempat teh jadi nonoman anu sasatna DP-DP hanap asor ramah tamah sopan santun jeng sajaban
0: di malam.
2: Payus hidup teh putra ratu, wajar di putra raja, gining mun hidup dina waktu ayeuna laku kitu teh anak pamimpin. Malahan abus kana paribasa kolot baheula teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Asa payus lamun hidup jadi raja, asa payus lamun hidup jadi ais pangampih di nagara. Ngan syarat anu mutlak sameme hidup ayeuna dipersaya muncul di tengah-tengah masyarakat nyaeta tatan-tatan kumaha cara jeung katangtuanana urang di mana mimpin nagri ngolah nagara ngeyeuk dayeuh teh cara jeung katangtuanana geura teangan heula cu elmuna.
0: Teu pina damel kaulanun.
2: Nya. Laras teu kapino tah ku hal sakitu. Jadi ais pangampih teh teu enteng. Malahan bisa disebutkeun enteng nimbanga. Ari entengna kari diuk, ari bangana nyaeta dina nyumponan kana naon rupaha kahayang hamba rakyat di nagara. Malahan hidup teh kudu bisa napak di sakabeh golongan.
0: Tapi no damal kaulanun.
2: Ularik pamilih sistem.
0: Laras kaulanun
2: tangtungkeun bener jeung adil di nagara. Ulah dengdek topi. di mana urang ngabuskeun digawe teh nyaeta ulah karena wae dumeh deket, dumeh dulur, dumeh loba duit, pedah anak, kade ulah nepi ka pelbah dinya.
0: Tapi nadamel kaula nun.
2: Ulah nyolok mata buncelik, eta teh senang disaluhureun penderitaan jelema lian anu kitu teh disebutna.
0: Tapi nadamel kaula nun.
2: Ya. Hidup teh putra raja, Raja Mandura, anu ayeuna bapa hidup keur nyangsara hirupna.
0: Laras kaula nun.
2: Aya di paminggir, nyaeta sasat diusir ku raja ieu Mandura, sasak karajaan teh direbut, nyaeta ku si Kang Sadewa. Anu Kang Sadewa teh kahayang namah di aku anak ku bapa hideup. Bari padahal eta teh anak jurig, anak dedemit ti nagara Bata Merah.
0: Tapi nadamel kaula nun.
2: Riwayatna nyaeta si Prabu Gorawangsa teh mikapalae ka garwana Tuang Rama Dewi Maerah. Dina waktos Tuang Rama nuju bubujeng, eta raja ti nagara Bata Merah anu ngaran Gorawangsa teh malih warni ngajadikeun Tuang Rama, ngajadikeun Prabu Basudewa.
0: Laras kaula nun.
2: Nepi ka kajadian sapatemon jeung garwana Tuang Rama nu sepuh nyaeta Dewi Maerah anu temahna kakandungan nya bijil weh si eta Kang Sadewa teh. Nepi ka hayang diaku anak ku Tuang Rama, nya diaku. Gede gede gede nepi ka ngarebut kerajaan negara. Tah buktina dulur-dulurna di negara Bata Merah seperti Dewi Gorawati anu ayeuna jadi senopati nagara Mandura, pamana anu jadi patih nagara Mandura nyaeta si Saloti Mondra. Malahan ayeuna teh kasep keur diayakeun saemara. Padahal diayakeunna saemara teh manehna teh ngimpi teteh raja teh. Nyaeta ngimpi kadatangan bapa aslina anu ditanda saku Tuang Rama kapungkur.
0: Laras kaula nun.
2: Nyaeta cenah cing ati-ati numutkeun dina impian ieu ceuk beja. Cing ati-ati sabab anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan nagara teh lintang ti budak bule jeung budak hideung, nyaeta budak kemar salasih. Numatak hidup tibareto disumputkeun teh naon sabab diteteangan budak bule jeung budak hideung da pugu hidup mah hideung hideung santen. Tuang Raka nyaeta anu ayeuna nuju masantren di uluh naon Argasunyo,
0: di pertapan Argasunyo.
2: Nyaeta Raden Balarama atanapi Raden Kakrasana, bisa oge disebut Raden Baladewa. Taku kituna kade priata jeung ati-ati da puguh tetep hidup anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa dina waktu ieu.
0: Tapi nadamel kaula nun.
2: Tari hidup mah putra ti garwa nomor tilu ai Raden Balarama, Raden Baladewa ti putra ti garwa nomor dua. Aya deui kapandrayi hidup ti garwa nomor opat nyaeta Mayang Arum anu ayeuna meureunan geus gede budak teh.
0: Tapi nadamel kaula nun.
2: Tah ku kituna hideup sameme hideup ayeuna nyingkirkeun baju leungeun kensa jeung katuhu bajuang. Ye kula dek mekelan ka hideup.
0: Mekelan naon kaula nun?
2: Sajabana ti ilmu anu geus katarima ku hideup ta ieu geura tarima. Pikeun bekal hidup.
0: Naon kaula nun?
2: THR lain. Naon THR teh? Tunjangan hari mulud. Tunjangan hari lebaran.
3: Hari raya.
2: Tapi nadama kaulanun.
3: Itu sadari ayah, Den.
2: Oh. Tak kitu kasep. Naon ama? Iya. Nyaeta hiji pusaka anu disebut senjata cakra udaksana. Senjata cakra udaksana. Mana buktosna ama? Ieu geura. Lajeng wae ieu resi Padmanaba nepak dada anu palih katuhu. Ngadak-ngadak tina dampal panangan kaluar hiji pusaka nyaeta cakra udaksana. Ah, tinggalin. Ama. Eta teh naon aneh kitu ti mananya nakna. Hayeuh meureun anu disebut aneh tapi nyata teh nya. Tapi nu damel kaulanun tamatkeun panempo hideup. Tobroskeun ta ieu teh tanda-tanda kaagunganna pangeran kene. Ulah muji ka mah langsungkeun ka nu boga. Leres kaulanun. Naon gunana eta panah cakra teh? Tak ieu gunana cakra teh nya eta pikeun mukakeun kedok-kedok anu keur nyamuni.
3: Wah, eta
2: khasiat. Nya eta pikeun mukakeun kedok jurig anu keur nyiliwuri setan sumerbah kelong anu keur newo-newo. Dipanah ku eta? Tah lamun dipanah ku ieu teh bakal kabuka kedokna saha-saha. Nah seueur dina waktos ayeuna jalma nu make kedok. Ih loba.
3: Riap adeh ah.
2: Nu make kedok agama. Aya. Anu make kedok pamingpin, anu make kedok itu, anu make kedok ieu ah cindakna mah loba tukang tipu weh. Loba anu dagang kedok ayeuna teh kadé. Nu matak cing waspada jeung permana tinggal teh. Nya meureun ceuk basa kiwari mah loba oknum. Politik-politik anu sakirana mah bakal ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyat sok sulunap-sulunup. Di mana rame-rame seleke. Di mana riung-riung sulunung milu aub. Di mana geus meneng ceweng itu jeung ieu manehna mah lumpat bari nyakakak. Awas sing hati-hati. Leres kaulanun, da ieu cakra anu bakal bisa mukakeun kedok. Awas. Ka nagara teh marukana henteu loba sesekelan. Oh, rupa-rupa kasep, rupa-rupa. Tapi nadama kaulanun. Tah, tarima. Unyuk sumangah kaulanun. Tapi ulah dicokot initna, ulah ngagidig. Nyokotna ulah ngaleos. Nyanak ieu pusaka ulah rek obah jeung leumpang. Ulah ngalengkat. Naha kedah kumaha sok acungkeun leungeun tepi nodama kieu tah kitu tamprakeun leungeun hideup meredih dina ati menta dina manah lamun pimilikeun hideup jeung kudu nyambung jeung hideup ieu panah bakal pindah kana leungeun hideup kitu ama sok Manakung kanu maha agung mujabrata ka hiang maha sukma rap sidakap sinuku tunggal mati ini babahanan catur dria. Ari catur te opat bisi te jaho. Aidria te angan-angan sir budi cipta rasa.
0: Tapi nadama kaulanun.
2: Sok. Lajeng wai iye Raden Narayana. Meureumkeun socana merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Ngadak-ngadak ieu senjata sakra anu aya dina dampal panangan Resi Padmanaba ngalih kana ieu panangan Raden Narayana. Itu

0: tunjangan harianeun
1: hari rebaran
0: olaras kawanun ke ama ka mana eta panah ka dari pilarianana
1: entong mah keujeung kudu ngingkin calukan deui we ku hate sok acungkeun deui leungeun tamprakeun sok hate cenah nyarita
0: tepi nodama kaulanun
1: sok lajeng wae cakra sumping di kana panangan Raden Narayana.

0: Sileung I Raden Narayana.
1: Aduh. Ama. Nya atuh parantos asupna baju miraga supa ka kaula. Tetelah kaula teh ayeuna geus nganggem ajian ti Wikrama. Kalayan pangjurung restu ti wengi keneh yen kaula kedah nyampeur anu jadi lanceuk anu aya di pasantren Argasunyo nyaeta Kakang Kakrasana pikeun ngagempur karajaan anu dikawasaku si Prabu Kang Sadewa dina waktu ayeuna. Duh, hayang geura tepang sareng adi kaula nyimayang arum anu aya di Widara Kanang. Nyai, mayang arum ieu akang geus sagede kumaha nyai.
0: Mudah-mudahan bae akang bisa tepung ayeuna-ayeuna.
1: Kalayan kaula disahkeun ngaran kaula teh Padmanaba. Nuhun ama. Ye pasantren ku kaula di mana kaula kegeus jeneng Raja Dekdi. Saean Dekdi wangun pikeun neraskeun pasantren di ieu tempat. Kakang Kakrasana. Ulah kaget ye kaula maksa nyamper Kang. Urang gempur si Kang Sadewa anu ngawasa nagara Manuraharja.

0: Wanara!
1: Tunggu ding. Cocorowokan aing lumpat teh.
2: Tapi perendene kitu. Genteng-genteng moal potong. Aing aya keneh peperneman ieu. Aya sakalieun ieu. Baheula keur ngora kungsi. Kungsi teu telepek. Aya tabungan masa tua. Boga kalima aing sugane mati kene. Da dipuasaan baheula ge. Aji sirep. Baheula mimitina mah imitoha teh ajaran kawin teu daek hees wae. Ngeganggu kalah rumen. Basa nyirep magaling. Si taruna harita nu noong teh. Disirep ka insya. Narayana sugane matih kene. Lajeng wae ieu kapijimawan ngagunakeun ilmu sirepna, sirep timi gandana. Sinanrat kumamrat madu ge malaras

0: Raden Narayana nu julumampa.
1: Teu datang deui tah kunyuk teh. Moal dibejakeun kana jadi lanceut ieu kajadian era.
2: Manggih.
1: Era? Engke we bebeja mah di Jerman. Aduh. Nya. Naon ieu bet lieur kieu ieu?
3: Eta socak
1: lah. Aduh. Kejahat. Nah, ieu jeung tunuh deh. Peuting kaula teh inget wae kana jadi lanceuk jeung kana jadi adi. Teu pati sare ayeuna ieu mamalana ieu tunuh tengah poe ieu.
0: Atuh ieu Raden Narayana kakeunaan ku sirep Simegandana.
1: Ngadak-ngadak ngegebru caket satang.
0: Nyaeta nyegreh kulem ieu

0: Mawati kaget ningali anu nyegrek kulem. Nyaeta Raden Narayana. Uniraha ngandiga.
1: Geulis.
0: Kalanun.
1: Kadieu kapayun cuh.
0: Aduh, ujug sumangah kalanun Rahmat Dewaji. Ya teh saha anu kulem ning nyegrek kieu kalanun?
1: Cik, sidik-sidik beungeutna. Telak-telak ieu raraina anu kulem teh saha coba naha akur jeung anu kaimpikeun ku Nyai Tea naha henteu ieu Dewi Jemawati barang ningali raraina anu nuju nyegrek kulem yakin telepat yen ieu rupi teh sami sareng anu kaimpen ku ieu Dewi Jemawati. Lamay ngawet bari jeung ngageter itu kaayaanana ieu Dewi Jemawati. Kawas anu tutungulan jajantungna.
0: Adah, kalanun Rahmat Dewaji.
1: Kumaha?
0: Tobat.
1: Ayai.
0: Tobat.
1: Nah, tobat-tobat.
0: Kalanun Rahmat Dewaji.
1: Kumaha?
0: Aduh, sadaya-daya kalanun tersangka tinggi teh timana penakna. Kalanun timana penakna.
1: Cik, sidik-sidik jeung anu hayangeun ka Nyai Teh Kang Haji Taufik Faturrahman ti Geger Sunten. Kasep mana?
0: Memang ari kasep mah kasep Opik.
1: Tapi
0: ieu gaduh nyari.
1: Kumasami sareng anu dina impian geulis.
0: Aduh, sadaya-daya kaulanun. Telepat pisan Rahmat Dewaji ti mana ieu penakna?
1: Entong cek cok nu penting manaha bener ieu.
0: Laras pisan kaulanun. Dugi ka Nyai. Upami wengi teh mah teu daek sare. Upami ti beurang sok kahaleangan Nyai teh kaulanun emut ka ieu Kang anu nuju kulem kaulanun.
1: Ayeuna mah kieu. Samemeh ieu lugay.
0: Tapi nana mah kaulanun.
1: Wayahna sadiakeun heula cai panas. Ci susu. Ci kopi.
0: Tapi nana mah kaulanun.
1: Jika itu sadiakeun heula sangu nu puleun. Lain aya hayam.
0: Kaulanun kantenan parantos disayogikeun kaulanun kantun mencit
1: nya lauk ala nu dinabak
0: kusero
1: kumaha lele umo
0: eta mah aya nu maok kaulanun
1: peuteuy ala
0: kantun anu tutungna hiji ngarengko
1: entong atuh entong Sok itu.
0: Rahmat Dewaji saurkan kinten-kinten akarasa.
1: Nya sok itu.
0: Aduh,

0: rek dicabut deui ku aing ieu ilmu sirepna sugan we. Hudan. Lajeng wae ieu ilmu sirep si Megandana dicabut deui ku ieu. Nyaeta kasepuhan ti pertapan Gadamendana.
1: Eta kapi jemawan.
0: Nanrat kumamrat matukia malaras.

0: gada mendana sanaos berat ngantunkeun bebene pamepes hate beberih anu geus maneh nyaeta Dewi Jembawati tapi telepas karena maksud jeung tujuan sumangatna bajuang pikeun ngarubuhkeun jurik anu nyiluri setan sumarmah kelong anu newo-newo anu ngaruksak nagara jeung bangsa Mandura nyaeta Kang Sadewa sanaos di karaton nagara Mandura aya pamana nyaeta Ugrasena sakapeung Arya Prabu oge sok ngiring nyaeta bari naliti kaayaan di puseur dayeuh pikeun ngadugikeun bewara ka kampung-kampung nyaeta teu aya sanes sasat anu keur nyamuni nyumput buni nu caang negrak bari teu katemong nyaeta pamana I Bambang Narayana atanapi Raden Narayana Ugrasena sareng Arya Prabu nyaeta rayina Prabu Basudewa ari rayi nu kadua Prabu Basudewa nyaeta Dewi Kunti Naliberata anu ditikah ku Panu Dewanata Suwargi Dewi Kunti mah kagungan turunan teh tilu nyaeta Yudhistira Bima sareng Arjuna itu kaayaanana jadi pernah na Raden Kresna atanapi Raden Narayana ka Panawa teh ka Pirayi anu kalaresan pisan dina waktos ieu Arjuna sareng Bima teh ka jurung restu ku ibuna pikeun nepangan uakna nyaeta Prabu Basudewa anu aya di pamingir anu nuju nyangsara. Alumampah ieu Raden Bima sareng Raden Arjuna. Parantos dumugi ka tapel wates nagara Manuraharja. Kakang Semar.
1: Iye nun.
2: Ber. Ber.
1: Iya, isi abdi nu. Aya aneh. Yang sadikantunkeun na maotu Gusti Prabu Panu Dewanata. Panawa teh teu leuweh we dipikasiri ku putra-putrana. Prabu Dastarata ucu ku Kurawa. Ayeuna teh nyingkahan kagorengan uah teh. Nyaeta aya di Saptarengga juragan Nakula Sadewa mah sareng juragan Yudhistira di ditu we di Saptarengga sareng ibuna ari ua ayeuna di sana ku pangaulaan juragan Arjuna sareng juragan Bima nyaeta bade deudeuhus ka uana Prabu Basudewa kadé kitu kakang sareng urang reureuh heula kitu jang
3: itu di sauran ku sepuh
1: alah nyata dek agak kebegan wae cik
3: nah wakil kebegan akan tiga nubukan dosa
1: weh oh nyata masyarakat ke sanut di Manura tebejana
3: hanut kumahan akan
1: diis-diis jahe
3: nah wakil diis
1: sabab dipancing wae cik ku Prabu Kang Sadewa jeung balad-baladna

0: kangkung gede karena Nabi marasakeun rasakeun kurang ajar balesan ti kaula. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Wala dia balat tamtama kaula nepi ka pamalatak tiga pirang urang maruru. Nah, kurang ajar bangsat. Ayeuna kene bakal dirontok ti awang-awang, bakal dianyutkeun peujit maneh, bakal di dijieun ba polisi sirah maneh, kurang ajar Bima. Rasakeun, rasakeun kurang ajar. Jeung kaula meni geuleuh-geuleuh teuing itu ka jelema nu diikat. Kurang ajar pisan aing keur bongoh bari suntrungkeun ka balong. Kawina-wina teuing, nah aya kawina-wina teuing teh si kurang ajar meni geuleuh lamun beundang sia diacak-acak peujitna ku aing. Jeung teu saka teuing jeung ceuli aing digere. Nah, asa kawina-wina teuing sugan aing hileud. Hileud anu dikukut ku jadi halimi. Si horeng itu si kurang ajar rasakeun kurang ajar. Sahyang tumamparan ieu Dewi Gurawati utus riwayat nanyata kasapet ku sakrau daksana ti korona pisan tobat
1: aduh Gusti duh
2: disangka Ari Yuswa bieu kokocehakan ayeuna parantos ngantunkeun deui murileng matana ka luhur Gusti. Na, Nen. Dugi ka kieuna aduh, ieu juragan kelong wewe. Nepi ka kieuna nya ah teuing Gusti, Gusti Prabu Kang Sadewa nguningak.